upon of you, bow. Fike bele po galea, mukao. Auke bedua, mukao. Nek bani tek bela goeta, mukao. Parce que ame bubenya, mukana me buo. No nya dodasiwa, vovoma no asio kaka, kafla,